0: आज का बरादमाला लाइव कार्यक्रम यही समाप्त होता है।
1: बरादमाला बरादमाला
0: পৰাগমালা লাইভ শুনিলে আগবঢ়ালে গুণপ্ৰভা বৰাই।
2: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু আমাৰ যুৱ